градус кече. Урумчира 8-нче айнын 15-нче күнү күндүздүн кечегече аба булуттук, температура 24-тен 34 Цельсия градус кече болду, 3 балл шамал чыкты. Кадерлик достор, эмне автоном районубуздун 16 шаарынын аба ырайы маалыматын алатыбыз. Урумчира аба булуттук, температура 24-тен 34 Цельсия градус кече. Алтайда хава учук температура 16-дан 34 Цельсия градус кече. Чечекте хава учук температура 20-дан 38 Цельсия градус кече. Олжыра азыраак ямгыр ягып кийин хава булуттуу, температура 20-дан 33 Цельсия градус кече. Орталада хава булуттук, температура 22-дан 36 Цельсия градус кече. Кармайда азыраак ямгыр ягып, температура 26-дан 38 Цельсия градус кече. Күйтүндө хава булуттук, температура 25-тен 37 Цельсия градус кече. Шейханзыра хава булуттук, температура 23-тен 37 Цельсия градус кече. Санжыра хава булуттук, температура 26-тен 38 Цельсия градус кече. Кумылда хава булуттук, температура 22-тен 39 Цельсия градус кече. Турпанда хава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягып, температура 31-тен 44 Цельсия градус кече. Корлада хава булуттук, температура 27-дан 37 Цельсия градус кече. Аксуда хава булуттук, температура 21-дан 32 Цельсия градус кече. Атышта хава булуттук, температура 22-дан 35 Цельсия градус кече. Кашкарда хава булуттук, температура 21-дан 34 Цельсия градус кече. Хотенда хава булуттук, температура 26-дан 32 Цельсия градус кече. Урумчида хава булуттук, температура 24-тен 34 Цельсия градус кече болду, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайынын маалыматын алдык.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган ишларда каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калдысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 яки 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш, төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Жазды чыныкканда жеңил аракеттерди кылыш керек. Азыраак тер чыксылы шу купая. Пиада меңиш, суу үзүш, пайтоп ойнош, белик тутуш, йога аракети катарлыкларынын хаммаси жаз пасылдыки эң жакшы тен аракет түрлөрү эсепленеди.
2: 107.4 катна санат радиосу көпчүлүк шуну эскертодуки, эттиген жана түштөн кийин чыныкыш. Чыныкыштан кийин беденге вактыда суу толукташ керек. Суз туз суюну аз-аздын көп катым ичип бергенде бедендеги жоготкан сууну өнүмлүк толуктагылы болду. Яз пасылда чыныкыш жана рой кепиятны таңшайды. Хошал халатты чыныкыш интайын мухим.
3: Қадірлік радионығы жұдосла, аңлаватқынанла сәпіріңізі бір сұрдаш программымыз бұл программымызны тірік вә тірі тұғылырыны базағыз алған тірі соды чәкілік шіркетті алайды талап қылған бұл орынға чинділіміздің рахмет әйтіміз. Достарымыз әмде біздің вейшен сұпымызға нұрғын достарымыз шу радионы тор арқылық аңлығылы бұламды деге ұшырланы еллап сілә болуды біздің сылу шеттен әптеталымызды түшіру біланла, яны вейшен сұпымызға бір рақымын еллап, бір арвейма келді сіләді, шу арвейманы сауыма қылыш арқылық түшіру асаңла болуды. Андын қатнаш деген көзіне кіріп, біздің 107.4 қатна санат радиосының программаларын аңлысаңла болуду.
4: Туура. Унун башка эмне сылуу шитинг аптиталын түшөсөңла, мисалы радионы ар вакыт аңлый алайсыңар. Унун кийин ушу өтүп кеткен 7 күндүн ичиндеги ар кайсы программаларды кайталап аңлысаңла болду. Унун башка радио аңлаштан башка эне телевизияны көрө алайсыңар. Унун башка эне биздинки нургун жолдогон мазмуну интайын жакшы болгон ушу кыска сын фильмлерибиз ба? Шунуму таң бир вакыт көрө алайсыңар.
3: Қадірлік радионығы жұдосыла онда болса мәзмұнла дабамлық тек таңлады болуды.
4: Бенгтон білін ерлік бір айлы кішілері баш деймісті ке, аммеуи аптовоз өрімчі көчілерді намайян болды. Яқында Шинжан шлапчықырыш құрлыш бенгтоәні 12-ші

0: Торы шилтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
0: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханыга катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талдай алайсыз. İçimlikni halıgan çiçip, torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip bicirim.

0: Сочинин ки баасы 219900ден 303900гечкенжимо яңсынын баасы 219900ден 303900гече мушу баага дайырсы экен.
1: Иза элүүн көйгөн достумуз, агар муш техникасы бир кызыктырган жашны апайдысын болду, биз амасыларны кидем L6 менен L8 эмне мушу салып алмасын аракетке итраф кылышы эрешкен жакшы шүмүктү. Эмне мактап атыбыз. L6 менен L8 да. Анан ким як менен бек пан техника кызыкмайт деп болмуш маркалык япондар кызык машиналарынынки. Хауин автомобилинки, жукур сатымдыкине, CRV автомобилин жукур сатымдыкине, Рунфан автомобилинки жукур сатымдыкине. Ойлуш тапмаз болот, топ маярлаш эмнеси.
0: Макул. Киянинки кибеш вакэ, 2016-нинки кибештин бир сува дейди. Бу машинаны бир баалап алган болсоңлар дейди. Анда Олендодон бир сува вакэ, 2021-нинки. Олендо. 2.4-лүк машина бэкпакэз деп жолопту. 2021-нинки 2.4-лүк Олендо пакэсе. Канча пул атрапыды болду? Бу машинаны мо жолоп койдук бир баалап аткан болсоңуз. Андан мо 1.4-лүк бул машина

Машинасын баа алта алмай калган алуучуларыбыз бейвасыта 138 4-9 0142 138 4-9 0142 деген номерге алакалашсаңар болду. Программабызды аңкарлаштырабыз. Программа рияс этчиси Ошоржан Хызыр. Девачи мухаррир Рамиля Абдымет.

Жоңя жанобы жолу, яны мышу Кашкар гарбы жолудын Хынын гарбы жолугучу болгон арлык шималдын жанобка автомобилдер көпүрөк, лекин алайда тосулуш жок.

Достарыбыздын гүлүн Сайфиянын алдыдан талчан карап маңдым. Жолла раван дейди. Болду, рахмат. Ондон башка май бу Ясын жанынки авазлык учур э. Жолно сүрөттү жетмиш, лекин атыган саарда иш кылмасам катнашсакчы дейди. Карахты жол башлап карахты маңды яндап чыксам коглапты токтоп кеп талышып калдым. Биз мы иштейдиган турсак жолнун амили сүрөтү менен маңмай мушундай кылыш тогурму? Эгерде мушундай ахвалда. Азыр сиз демекчи болгонуңуз жолнун сүрөтү 70. Лекин сиз сиз şu 70ти маңганмы, 70ти ашырып маңганмы, яки кандай маңган, 40ти маңганмытыңыз? Яны окшош опту ма учурумуз. Бахар Шамили, мен аңлаватман, машина айдаваткач, бейхатарлык үчүн учур бере алмадым дейди. Болду, бейхатар жол жүрүш алмадым моюмжумо. Сун сет деген достумуз, Бейжан, Шило Шимали жолу, Бейжан Шарк жолу, Чыңбей көтүрмө көрүкү жуганда да. Кызыл жешил чырак. Номун Ронха иша кофонти. Унда болса ма учурыңызды биз сахлы билеп, мунасабаттык орунларга жеткизип койлуй, э? Жахан кезер данлык төңдө автомобилдер көп, эмма тосулуш жок дейди. Болду. Абдрахман акаше. Голжу дөңмөлө жолдор ирован дейди. Ушу голжудагы досторубуз ушу учурдан өнүмлүк пайдаланып кагайсыз эле.

0: Из жана корулдун жолувчуру итпак жолу карсуу жолдору кош жолунушта жолдор аван, машиналар көп, тосулуш жок дейди болду. Корулдуки досторубуз ушул учурдан үнөмдүк пайдаланып кагайсыла. Ондон башка Нурнинки авазлык учуру итип келди аңлайлы э. Нур кайсы жол белектердин жолувчуру бери экен Нур?
1: Абдан жанов жолдорум кош жолунушта машина азыраак көп келет экен тосулуш жок.
0: Болду, рахмат. Адилжан мемтимин.
1: Yaxşımsınlar.
0: Yaxşı.
1: 174 yol xəbəri. Qəşqəma, Vəndanın aldıdakı yolları var.
0: Buldu, rəhmət. Qəşqərdəki dostlarımız məşə uçurdun. Ünəmlik paydalanıb qalğaysılar.

0: деп анды
1: эй уни өзөңлөм дак каралдык таңшыбасаңлар эмесем да кылык биз айтпыз атып азыраак жолду миңип
0: ушунда
1: яки отуруп тамак түшкөндө арамаган жагда ун такмайсыңла бул сана бейхатерликаа
0: музаппарма ысык чыдамаган менен мободо хатерлик акыбат келип чыкса агырык чыдамайдыган иш келип чыгадычы yana birisi shu og'riqni sezmaydigan olg'a chiqib qolsa u vaqtda texim xatarlik bo'ladida bu o'zingiz bilan kelmaydida ota onalaringiz urug' tuqqanlaringiz sizni yaxshi ko'radiganlar farzandlaringiz deganga o'xshashlar kelib qoladi endi ma issiqda qiynalib ketgan bilan avu sog' qolsangizku mayli hamdi sunuqlarni og'riqlari u texima qiynaydi agar unda og'riqni sezmay qilib qolsangiz jimjit yatirga ish chiqib qoldi shuning uchun азыраак бир бардачык берип коем дегендек так боштоп
1: мен могу азыраак узунураак жол миңип калсам ашунак туйгу болуп калды туура мен ис кыла алдым ушу музаппардын деген кепин азыр мага мөөр тарапимизден азыраак боштоп эле канчендейиничу сал узатып бирок биз ырат болуп алгандан кийин я сал күнүп алгандан кийин яна нормал маңсак болот го колоңуз киргизип алмаң уни
0: мал лаута миңип миңип мына нарат тарапка азыраак калыптыке автомобильлар көпөйүшкө башылды дейди мына үрүмчи санжы жолу алтай жолду мехман күтүш жолугуча кош жолунучта машиналар интайын көп гарбы айланмада чыгып сүни амра жолуга бурулдуган машиналар жолну толук тосту деди миңиюн деген достубуз
1: баягы ямгур түшүп атууду дегени ушу тогуру экен шаошиго тарап түшүп атып
0: шаошиго тараптымы гаутизандан айырдырым келдим жолдор аван дейди абдырахман ваңы өчү
1: эко яи
2: унчаны алдыма сел машиналар жака
1: болдум чаңжаң жолдорум раван дейди рахмат
0: салам деген достубуз учур берипти го
2: кашкар шаарчы ябык кеч базардын ушу бейкулдугу менен сулкурап чаарылдыганга бир ошоосунда сулкурап чаарылдыган чырак куйгун буламдыганда эми машина чукум ишкеремак дастурхан олдуга берип жото кылмасак машинанын иши кааргин болмайды күндүк иш болсунчу ушундай кылыпек кылсак
1: yozmachi qoldirib qo'ysangizchi yo'lning ismi qandoq ahvol qandoq talab inkas shuni yozmachi qilib yozib qo'ysangiz biz munosabatli tarmoqlarga inkas qilaylik bu masala hozir ma ovozli inkasingizni biz yetkazolmay qolamiz bir yozmachi qoldirib qo'ying
0: endi qashqadagi hammalarni fikri bo'lsa yetkazsak bo'ldichimi masalan bir odamning fikri qilib qolsa bo'lmaydi menimcha qashqad qatnasoq sirab o'ylashi mumkin zar qashqadagi ovoz rost shundoq desanglar u vaqtida
1: inkas qoldiringlar bizga
0: biz anaki qashqadagi qatnasoq sirab mushu masala biroz ko'proq o'tirg'i tushyotidi mushudan bir amal qilib olamdi deb baqsaq bo'ldi
1: juma do'stlar erkin apandim
3: болуп ибраим кундутай күндө ушур берсем ама тоолчаңдын ама шемпокоянын алдыга жубаган жолдорда кызылчырада тоткадай көп анан кийин мына шүди көнжүүнүн жолдору раван
1: шүди көнжүүн болду абылажан дейди союле жанубтун шималга болгон линия эң хуалиңнин алдыда мыяда төрт машинада суу кулуш көрүлүптү вакыя болупту шопур достор дикет кылып маңайлам шу себептен бул тарапта азыр тосулуш бар дейди абылажан рахмат айшыңмин исимдик достубуз кайфиятлар наайт жакшы сизиң жакшы болсун
0: алайда түшүндүрүш берип изип койдум айшыңмин окусоңуз болду вассалгунун алдыраван деди вассалгу дегени
1: вассалгу кабапканасынын алды деген кеп нангуярнын алды деген кеп да
0: кайсы күн силер
1: туура бейбас көз чыккан вассалгу кабапканасынын алды нангуярнын алды жол араба экен кимге бул мурадыл
0: мурадыл аму деген достубуз
1: болду алижан дейди хэнань шаркы юлу сайбуты кызыл чыракта машиналар жок ушу хэнань юлу ямгурнун пишкини түшүп атууду пишмиги деп түшмөдү шундаймы
0: унда болсо кадырлык аңлоочулар азыр программабыз давамдашып 19:53 өтөй деди шундайко арыдыңларбы чарчыдыңларбы арыганда чарчыганда силерге бир ичимликти тавсия кылып келип аткан у болсому шиху денчи ичимлиги эмне болду десе карасаң

0: мабу агызын ташыт маңлар, сома кысаңлар, кийинки кутусун пакат бир үйөнгө алмаштырып сетип агылып болду.
1: Шондай. Бүгүн сыйгу денчи энергия ичимдиги ичип бактыңызбы? Тама кандайрак экен. Узун жолго чыкмакчы болгонлар, чокум кечелеп такси айдымакчы болгонлар, бир аны чыңлар жума бу ичип кесип бир ишкини.
0: Бул уйку качырып коюмуз.
1: Уйку качырып кетет.
0: Достар, алай тавсия кылдык. Кане келген учурлардын жеткизейли. Сиси молдун шаушимирге карап манганда машина бек көп. Шаушимирдин сиси молугу мо машина көп дейт да. Убулашым, рахмат.
1: Макул, рахмат.
0: Галбият жолдорунда машина бир аз көп, лекин бек алай тосулуш жок дейт Абуду, рахмат. Кыгынан шаркы жолу Сайбуты кызыл чыракта машина бек же кыгынан шаркы жолуда азыраак ямгыр түшүп кетипти. Достор, дикет кылайлы.
1: Мен үйүн мен 20 күн болду бир көй кылы сетип алып ичип атам. Дастапты бирин 6 көйгө алган, азыркыча мокапка чыгып атты.
0: 6 көйгө бир кутуну азыр 20 кутугу таңып ичип атты деген кепме?
1: Маңлыгычыбыз демек, мен үйүн тагдириңиз. Сизге мокапка чыгыдыган бир тагдириңиз бар экен, жума.
0: Мубарак болсун, жакшы кошалык ишке.
1: Абдилим Аблимит дейди, Читхайлудун, Читхайлуу дейди да. Хуанхэ лу лу ку дым башлап автомобилла көп жүриш аста деди. Абдилим Аблимет.
0: Чинкайванда тараптарда машинала жок, лекин бек алай тосулуш жок деди. Абдукерем хоттандан учурай.
1: Зэнчэн каши бейху дегени?
0: Не о?
1: Зэнчэн дегени замин сен болмайды экен. Кашка бейху лунван. Тоо жаагы хоңлүйдүң биз бир маселени ал кылайлы десек маанылыгычыбыз хоңлүйдүңдүн бирин бекитип бериңлар деп учурулат.
0: Достор, бул ундай силер ойлогондой десек эле аягы бирин орнотуп бердиган, десек эле орноткан чыракны үчүрүп эветидиган мындай асан иш эмес. Кыялыңар келген демейсиле акыйкаттан шуяда мында көпчүлүктүн пикири ба. Силерге сат кулайсыздык экеп аткан яки ашына бир эс кылган маселелер болсо инкас кылсаңлар биз жеткизсек болду. Отурап бирси инкас кылыпты, мен инкас кылай деп экиш мындай десеңлар таз туура эмес.
1: Аслыма Архуанлу Чаңтоң деп доң Архуанлуда кетип берипти мына.
0: Мына караң, бир күнгө сетип эле ишме тенчи ичимликинен ки. Чыкты. Немесе Алижан айтыпты.
1: Мубарак болсун Алижан. Чинялу, Вушинялу дин Синхуа шимал жолугуча кош жолунун машина көп, лекин алай тосулуш жок деген учурны бухалчам айтыпты.
0: Бүгүн Сэндүйдү кайсы номерин тавсия кылсыз эмне?
1: Сэнди. Сэнди. Мен бүгүн таза ойлошмадым.
0: Лотариянын кепи ма?
1: Лотариянын кепи. Орджиусун талап кылган Орджиусун бүгүн. 294 номер талап кылган.
0: Тагдырыныкын байдыкма?
1: Bye-bye.

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dikkatinizi merkezleştirip avtomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ıgızıgı kegende etrafını yakış gözdün. Piyadelagi yol verin.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radiosi anlıqçılarının səpərgi xoşal atlanıp yollarının raban bolışını, öyge aman isen kaydışını ümit kılıdı.